ba ta ne da ba ga ne da ba ga ma sa ga pa ga ni sa ga pa ga ni a ga ne da ga ne da ba ta ne da ba da a ga ne da ga